0: 流して我をなくす恥じらいも今日は愛に殺す孤独を噛む上のマングース浮かれてたい一人は退屈でもでしゃばりな太陽がもうミラーボールの光を奪うよ別にここにいたいわけじゃないんだただなんとなくいるんだ理由はないんだ
1: Yeah この3人な感じ合うさ乱さいつの間に3世から3世